ra mabira iria ringi ko bakonya bairanire nyasa nyasaye ekera cha konyora oroboti magega na abantu ori beitiri bairanire nyasaye Paulo agaicho runa kike no muika agaicho no buya na anda akakoraki akaba no mogo no mogoko na ti okuigwa umwano umugako konyosirire changaime konyosirire so bojogi oirane se yesu na ti okuigwa Mama to koyo to kora gera matukata. Na kio koyo ekero mwana ko nyatikire sukuru. Esa asirire te kuito manyeti. Lakini ubuye bwa Yesu bwa moto ko nyiri. Oiranire na kio koyo. Na kio koyo ko buise ko mino. Mumuro mino mwari ko chirikinere. Eso kuigena. Onyo uchire pi. Kwanyo ritu kali muchire. Asiye. Asiye. Ko bo chiko muri kireria. Kwanyo rega na koriki. Oiranire. Ngira ko teba. Na go to konyera. To konyera so bwanja. Aso bwanja. Aso bwanja ni. Tiga ko teba no mundo.